0: Genial sang, og det var helt riktig også. Det var Heroes, og jeg synes jeg hørte, Christian, litt svensk hos deg, eller?
1: Ja, det stemmer. Hun har representeret lett så fint her.
0: Det ikke sant, ja, ja. Men driver du og kamuflerer?
1: Ja, begge to vil
0: også. Kamuflerer du svensken din med litt norsk? Ja, det er bra, vi setter pris på det altså. Det er veldig hyggelig.
2: Ja, takk så mycket, Christian.
0: Ja. Det är jättebra va.
2: Ja, jättebra, fantastiskt.
0: Ja, 99. Ja. Ursäkta om blev det sån.
3: Ja, blev.
2: Ja, måste bli sån här.
0: Ja, vi gör det varje gång, vi kan inte ta för det.
3: Ursäkta I fälla.
0: Ja. Du vi sender deg Peter Morgen koppen och så får du kosta med den och ha en fin dag på denne väldigt hemliga och mystiska jobben. Din.
1: Ja, magiskt.
0: Tack, Ha det bra.
2: Hej då!